zezezebele kutona bayina na nosa lokondele bayina nosa bale yana na maneisa kala yakuma ne yana na maneisa ta